0: Masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullah. Za ku saurari tafsirin Alkur'ani mai girma daga bakin margayin Sheikh Jafar Mahmud Adam, wanda hukumar gidan rediyon Rahama ta dauki nauyin kawo muku. Ni Bashir Alani nake cewa a yi sauraro lafiya.
1: Alhamdulillahi samiul alim min ash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. بركم من الدعاء أولا مننا أكرم بأسوء جوات رمضان أولا في كنا تدور تجوك من الساعة تكوت وأن لذلك ديننا أكرم بكاء جوات بطورة وطن كيف نوك كنا تدور في كنا تكومات وإن تكوت diya mun ta ta san aya ta 55 a cikin wannan sura mai albarka surati Isra'il kuma za mu tafi kan aya ta 56 kafin nan akwai wanda ya rubuto wani hadisi yana tambaya a kanta yace akwai hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ra'ani fil manami fa sayarani ya qadatan ya gaskiyar wannan hadisi yake gaskiyar hadisin yadda yake na cikin Bukhari abinda annabi ke cewa man ra'ani fi manami faqad ra'ani haqqan fa inna ash-shaytana la yatamassalu bi yake duk wanda ya gani a cikin mafarki to haƙiƙa ni ya gani shaytan ba ya kama da ni amma ba cewa ya yi ba wanda ya gani a mafarki da sannu zai gaina a farki bai ce haka ba ya ce in ka ganki a mafarki kai mafarki ga wani mutum ya ce maka shi ne annabi to lallai annabin ne shaitan bai isa ba ya kamantu da kamannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimta ko to wannan ya al'amari shi kenan yanzu duk wanda ya zo ya ga annabi to hakika annabi ne gani to sai da inda malamai suka ce amma sharadi shi ne ka ganki a siffofi irin na annabi duk wanda ya karanta kutubu siyar wato littafin suka shafi tarihin annabi da littafan hadisi da kutubu sama'i wanda suke nuna halayya na annabi sallallahu alaihi wasallam ko siffofinta na halitta zai iya cewa an fayyace siffofin annabi na halitta da kuma ɗabi'a siffofinta na halitta za a ga mutum ya tsattsaki ba dogo ba ba kuma gajere ba sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai fari farin fuskar sa na karkata zuwa ga jaja sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai yarjejjen kirji sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai wuriya mutum ne mai kyawun balarabi mai tsananin an gane ku waɗannan duk siffofi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya kuma yana kanki kula da hannun sa ba ta gani wannan kanshin har bayan mutuwar sa ma bai san ba ke da irin waɗannan siffofi ta gaba ko a cikin littafin tarihi da sira su ne za ka yi izina da su in ka ga mutum da su a cikin mafarki ke ni na nan zuwa da mutum amma da zarar su sa dokar sun yato da annabi ne ke nan yanzu misali sun fara annabi wato shi ba gajere mutu ba dogo ba sai ka ga wani mutum yan kalole ya ce shi ne annabi to ba annabi ba ne ba ko ga wani mutum haka sa a tsaya a ce gemu ya ce shi ne annabi ko ke kan ba annabi ba ne ba ko ka ga wani mutum gajere kamar wata ya ce shi ne annabi wani ɗan buku shi da shi ko ba annabi ba ne ba da annabi ya ce inna shaytana la yatamassalu bi siffofin nan da muka bayyana na siffofin annabi shaytan bai isa zai kamantu da su to don haka sai ka lura da siffofin annabi kamar yadda suke a rubuce har kafin in kayan sarki wanda gari ne a cikin sarki ya ce shi annabi ne ka san cewa za ka ga ko na sai in ya dace da siffofin annabi ka tabbata ne in bai dace da siffofin annabi to ba annabi bane ba ke dan da ma za ya daukar siffofin annabi kun ban sai na hadisi ne ko ba wai na rubuce in ka san cewa an farki ko za ka ga sarki ba kamar da kun sarwa ya yi hadisin da yake suka nuna a Bukhari wanda ya ganna sarki ya ganna ni ne tabbata an gane ku haka a lokacin kilomita wannan kenan sannan in ka ga annabi a cikin mafarki ba sai a ce zai ba ka sabon sako ba in tabbaci ka gani duk abin da zai faɗa maka zai faɗa ma ne abin da ya isar ka tun da bar duniya abin da bai bar duniya ba sai da ya isar da shi har sai da Allah ya ce in sha Allah akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu لكم الإسلام دينا أما أنتم جمعتم أتكم مفركي يتي نيلة النبي دقى يوم في هند ناياتي مدفى اللولي بداجة فتاكي بجتن كون ناياتي مدفى جبيل كنداو الزكو كون كنداو الزكو تعطاني فارمي كاني بجتن لا أنني هني ina ga ban ranka din annabi ya abinda yake farka din mutuwa ta shine zai sanar da afirki ya fara jaddada mutu annabi zai tabbata ya maka da tsaro da cikiyar abinda yake farka din mutuwa ta dan gare da shi rage da wannan mutu a yankin nan da ga kiyaye an yi wani da annabi ya ce ku yi kaza ku yi kaza ki kawo da bidoyi ya ba mutu ne ki kai wannan shine ma'aunin da zaka gani Allah ka mutu da ku ya wannan kuma sai kai ka kawo sai ka ce ka ce sai ka ما جاء في هذا الله قد أوى الأمر لذلك مثل الذي أتاك ذا دعاء الله تباس مزانا بني تلتنج لي من كرنك من قد أوى جماعة جماعة جاءت دعاء الله يباس مزانا بني جب ودتك نيغان أولي وبنجي تعالى يباس صالي من دعوة ما يتكواني جو كوران الله وانجي صالي من سنتا حتى دو وندي نيغان أولي الله تباس صالي على دعوة طيب أعطاني إذا كاتبا ودتك وطينك دعوة يأتك الله زمان

0: وكفاه wannan hanyoyin da wato ana nuna mana khatarin da ke da shi shekan babban hatsari ne inda shekanin ne insani a duniya ne a dokin adawa ne mabayyanci da kowace hanya yana ji wato don ya kautar da ɗan adam da kanta ta fi kiri saboda haka sai mutum ya yi ta addu'a sai mutum kuma ya yi ta halatta inda ake karatu sai mutum na nisantar inda alkhairi yake wato yana nisantar inda sharri yake yana kusantar inda alkhairi yake har kafin ya yi kuma sa'a kanta ku tallafi
1: ربكم الذي يجري لكم الفلك في البحر لتغتروا

0: ولا تتقبل بيشكي كواسلام يجوز ذو وصائل فيه ضئيلة إذا كان كانوا قناة الناس صلى الله وسلم إن كانوا ملائكة نيه صلى الله وكما سلم ميلين يتارى نسل إيماني ميلين جمال إيماني بجل هنسا
1: Alhamdulillah, kun saurari tafsirin Al-Qur'ani mai girma daga bakin marigayi Sheikh Jafar Mahmud Adam daga sashen addinin musulunci na nan gidan Radio Rahama. Sai ku kasance da mu a sati mai zuwa domin jin ci gaban tafsirin. Assalamu alaikum.
2: Idan kuna so ku gyara mu'amalarku zaman da ke da addini ku ci gaba da sauraron Radio Rahama
3: mita 97.3 a zangon FM Rahama Radio
4: wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala abokin gewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na namu tare da magi
5: an sarrafa magi sa daga tafashin wake soya albasa kayan yaji farmashi tare da kamfani
4: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo

0: عليه وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا ما تعاقب الغلو والأصال. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: الله سبحانه وتعالى cikin nufin sa da ikon sa da kaddarawarsa ya nuna mana yammacin wannan asabar 11 watan Ramadan da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga sabin nan Makka zuwa Madina shekara 1447 wanda ya daidai da 28 a watan 2 ta miladiya ta 2026 a kalandar albashi, domin ci gaba da karatun tafsirin littafin Allah Al-Qur'ani da kuma fahimtar ma'anoninsa da dai gwargwado. Har yanzu muna cikin sura ta 7, suratul A'raf. Za mu tashi a kan aya ta 44.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.